0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: Karin og Henning.
1: I podcasten Sentralbordet på NRK så har det gått et klipp viralt av Vegard Ylvisåker som tulleringer til Island på tulleislandsk.
2: Nå tar islendingene hevn. De har ringt til Norge.
3: Nei!
2: Og jeg vet ikke hvor mye jeg skjønner, men det er gøy, gøyesten i gøye veien.
1: Er det også litt cringe?
2: Nei, mest gøy. Ja. Jeg synes synd på den stakkars personen som må ta den telefonen. Det kan jeg komme tilbake til.
3: Ja, for de har ringt noen tilfeldige, ikke generalbordet.
2: De har prøvd å bestille et hotellrom i Norge.
3: Det liker.
1: Og så har vi fått en ny funksjon i appen NRK Radio, som lar deg sende inn lydmeldinger. Ikke bare skrive tekst, du kan også si noe, eller du kan lage en lyd. Og i dag ønsker vi oss, det var ikke premie, hvis du sender oss den mest overraskende lyden.
2: Ja. Vi vil ha en overraskende lyd, så det er en ganske åpen oppgave, men du kan vinne Petre Morgens helt egne klokkeradio. Så det er en ganske jæv premie.
1: Ja, den er ganske nice.
3: Du har på ekte sende hva som helst.
1: Ja.
3: Så lenge det overrasker.
2: Om det er et pling, om det er et plong, om det er...
1: Eller en forferdelig fun fact.
3: Ja. Eller hvis du synger navnet til Henning superfint.
1: Det kan også være. Ja. Vi tillater mye av oss da. Men nå til dagens allsang. Og i dag så er jo det store spørsmålet, Andreas. Blir det Katy Perry som Arin ønsket seg?
4: Nei, det blir ikke.
1: Nei!
2: Det synes jeg er gøy.
1: Ja, man må ikke alltid høre på Arin.
2: Man må ikke.
1: Jeg ignorerer det meste du sier. Hva er det du har med deg da?
4: Jeg går til en norsk folkeskjær artist, Madcon. Med Glow.
3: Med Glow, ja, men vet du hva? Det er ikke Katy Perry, men det er faen ikke sånn.
2: Vil du si den beste låta til Madcon?
4: Jeg har jo begge også, men den er topp tre.
1: Og Don't Worry var også ganske ordentlig.
3: Det var bra, men jeg må liksom si at Glow med Madcon er, sier det hver gang, men nærmest vi har vært fred på jorden, tror jeg.
4: Ja, enig der.
1: Ja. Så da skal vi kjenne litt på det, Andreas. Litt fred på jord sammen. Og prøve å... Ja, husker du fortsatt bow and arrow? Snap, snap.
4: Yes.
1: Det var dansemusa man måtte tvangslære på gymtimene på skolen. Og denne var på sitt aller største. Ja, fy fader. Du har en strålende dag, Andreas.
4: Lige så.
1: Ha det.

0: med Magnerik. Du fikk den I Petremorgen som I dag. Utnyttet at vi har fått en ny funktion I appen NRK Radio. Hvis du oppdaterer den, så kan du da sende oss lydmelding. Derfor har vi bedt om å få den mest overraskende lyden tilsendt til oss. Og den som overrasker oss mest, kan da få en P3 klokkeradio, en DAB-radio du kan ha ved sengeapparatet.
1: Ved sengeapparatet ditt.
0: Yes.
1: Vi skulle egentlig kåre en vinner nå, men da ramler det inn med forslag, så vi tar et par forslag til.
0: Ja, I hvert fall Sondre, som jeg lurer på om kan være en kandidat her, altså til overraskelse. Hva tror dere Sondre gjør?
1: Jeg vet jo ikke.
0: Nei, nettopp.
2: Han fiser.
0: Arin holder deg for munnen fordi du skjønte hva han sa.
2: Ja,
1: det brutal.
2: Vet du hva han sa? Han sa, fy faen, kan dere få vekk Jonas fra den raden jævla homo? Det det han sa.
1: Det var han
2: da. Jonas homo, bare. Nei, det ikke sånn.
1: Jonas homo. Nei, det helt unhinged.
2: Freaking love you. Jonas, kan du bekrefte at du homofil før jeg blir cancelled her?
0: Det kan jeg dessverre ikke.
1: Jonas den streiteste jeg kjenner. Jonas kavler over damer hver helg.
2: Nei, nå hører du det her bare.
0: Ja, det går bra.
1: Okay. Reset. Da reseter vi, ikke klar?
0: Ja.
1: Yes, da har vi fått inn et forslag fra Sondre her. Skal vi ta oss og høre på det?
0: Vi kan høre på forslaget og se igjen til. Ble du overrasket?
1: Ja, jeg ble overrasket. Jeg visste ikke at apekatter kunne sende inn.
2: Det her en sport apekatt. Og det verste at det høres ut som man på kollektivtrafikken, så sitter du nå på en buss og gjør dette her. Så blir jeg veldig imponert.
1: Ja, da da knallsterk.
0: Men dere, vi har en vinner. Jeg tror jeg enig.
1: Jeg tror da.
0: Det mest overraskende lyden for oss følgende. Smeden Sigurd, som altså har lugget frem. Og det var ikke haringfele, som jeg påstod. Det en sur flatfele, skriver han selv.
1: Eller som han sier selv, det ikke fele seg sur, det bare seg sur.
0: Det er ikke sant.
1: Men det var ikke det jeg forventet når vi ba om lyd. Jeg føler det to verdener som møtes. Det sånn Ivo Caprino inni Petremorgen-aktig.
0: Ja!
2: Jeg synes det var fin, ja.
0: Det akkurat sånn det skal være. Vi sitter pris på litt fele på morgenen, ja. Så.
2: Bedre fele enn hva jeg kunne spilt.
1: Og det var det mest overraskende. Vi fikk veldig mye bra. Det veldig mye jeg har ledd mye av. Men dette det mest overraskende.
0: Ja. Så vi tar og sender deg en P3 klokkeradio. Men fortsett gjerne å bruke denne funksjonen. Vi blir glad for lydmeldingen.
1: Vi blir glad, vi.
2: Ja, uansett. Liksom, når som helst på døgn nå.
0: Ja. Lørdager. Lørdager klokka 03:00. Helst da.
1: Send inn. Ja. Sorry, baby,

0: Beethoven på NRK P3.
1: Vi skal til podcasten Sentralbordet på NRK, som har drimmet tullering. Vegard Ylvisåker hadde en episode, om du vil, hvor han tulleringt på islandsk, og for mange så ville det hørtes litt kleint ut. Men Vegard, ja, for meg da, så har han et såpass godt språkøre at det høres relativt legit ut.
2: Hallå, dette er Trevirker.
3: Ja.
2: Jo, dette er Sigurd Jorsalfar som ringer.
3: Okay.
2: Jeg er ved at bygge meg en platting, en terrasse i husen min.
4: Ja, jeg synes det dritbra.
1: Jeg synes det ganske bra.
4: Hadde noen sagt til meg at dette her islandsk, en islending, så det
1: ja. Men du hører på en måte at det er noe norsk her.
0: Ja, litt finsk, eller?
1: Ja, egentlig. Men han leverer ganske bra. Nå har noen svart. Podcasten Ekkarta Fretta. Podcast.
0: Hvis det er lov å si.
1: Det er lov å si. Mm. Det er en islandsk podcast. De har sett dette stuntet og tenkt, ok, dette skal vi gjenskape. Og jeg så det her klippet, og jeg skjønte først ikke hva det var. Og så var det sånn, åja, dette er jo kjempegøy. Mm. For de har bestemt seg for å ringe til Scandic Nidelven i Trondheim og bestille et rom. Og prøve så godt de kan å gjøre dette på norsk.
5: Ja, hallo. Jeg vil ha en værelse. Takk.
6: Du vil ha en?
5: En værelse. Ja. Mitt navn er Per Hansen, og jeg er en businessmann fra Oslo. Jeg har min suit. Og jeg har en viktig businessmål som jeg skal gjøre i Trondheim.
6: Men skal du boke nå i kveld, eller?
5: Ja, boke nå i kveld, eller?
1: Vi har boket noe i kveld, eller? Men,
4: jeg skjønte jo alt han sa.
1: Man skjønner alt han sa. Men samtidig, han har litt den der... jeg fikk veldig sånn flashback til når jeg hadde muntlig eksamen i tysk, hvor jeg desperat lette etter ordene. Businessmann.
4: Og han er viktig.
1: Ja, dessverre så går det jo galt til slutt.
5: Jeg har en stor automobil som kommer til meg i værelset. Ja.
6: Jeg skjønte ikke helt.
5: Ikke? Nei.
1: Wow, der legger de på da. Jeg tror det han prøver å si at han har stor bil, så han trenger parkering.
4: Ja.
1: Jeg tror det.
0: Men han sier kjør inn på rommet.
1: Han sier jo spesifikt, jeg skal ha en bil inn på dette rommet. Får vi ordne det? Mm. Men, hallo?
4: Her synes jeg den som jobber på hotellet gjør en dårlig jobb, altså. Hva legger på når du ikke skjønner mer?
1: Jeg tror hun hører fliringa i bakgrunnen og skjønner at han fyren som vil ha en automobil inn på værelse kanskje ikke egentlig er ute etter rom.
0: Så hver gang Arin ringer meg så hører jeg sånn i bakgrunnen, og da blir jeg lei meg. Da legger jeg på. Ja, så. Men, så det er en naturlig reaksjon, tenker jeg.
1: Absolutt.

0: prøve.
1: Folk som klager på jul i oktober er bare kjipe mennesker. Ja, er du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio. Tonja har nemlig skrevet til oss: kan dere prøve min mening? Jeg mener bestemt at hvis du klager over julebrus i butikken i oktober, da er du en kjip person. Det er veldig enkelt å ikke kjøpe julebrus hvis du ikke har lyst på. La oss andre kose oss i fred uten negativiteten.
2: Jeg tror jeg litt enig, egentlig. Mm. Det litt sånn 2012-internett, sånn bacon, tannkrem, ja takk, og memes med rare dyr-aktig, og ja, klage over julevarer i butikken så tidlig, for det er jo som å si, det er jo bare ikke kjøp det hvis du ikke har lyst på det.
3: Ja, men det er en litt sånn, ødelegg litt stemninga, når du tar med juleproduktene inn i butikken allerede nå. Mm.
2: Men på hvordan måte?
3: Nei, at liksom sånn, ok, la sommeren vare litt til, for det første. Mm. Og så er det litt sånn, jeg vet ikke, jeg synes det er litt tidlig. Man kan starte i november, starten av oktober er litt sent. Nei, tidlig, unnskyld.
1: Ja, for det er et eller annet med ting jeg... Alle har jo sine tradisjoner og sine minner til jula i barndommen. Mm. Julebrus for meg, viktig del av det, selvfølgelig. Mm. Og det er et eller annet med magien som forsvinner når det kommer tidligere og tidligere.
3: Ja,
1: enig. Da blir det sånn, ah, men... Da er jeg tom for julestemning, ja. Når desember også, kommer, så går jeg ut og er deppet i stedet.
2: Jeg tror den mangelen på stemning handler om at vi er blitt voksen. Ikke fordi julebrusen har alltid kommet i
3: oktober.
2: Ja, men
3: det er også litt stress med å liksom finne masse juleprodukter nå. Så er det sånn, åh, faen, jula kommer snart, nå må jeg begynne å tenke på julegaver.
2: Mm. Nei, det synes jeg virkelig ikke. Hvis det da sier det stress i hverdagen, så har du lite å tenke på.
3: Nei, jeg har mye å tenke på.
2: Men hvis det da sier det stress at du kommer inn, åh, herregud, det er julebrus.
3: Nei, men det er enda en stressfaktor.
2: Ja, jeg mener, vet du hva, jeg er helt enig med Maren. Hvis du klager på julevarer i butikken på det her tidspunktet, nei, da er det bare litt kjip, ass.
1: Mm. Vi lar den være opp til resten av folket. Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio, så kommer vi til en løsning om et par sakser.

0: Nei.
1: Dette udyret her.
2: Men hva, hva med deg da?
3: Kan
2: med det er Jonas, ja.
3: Ja,
2: har du hatt Jonas i bilen din?
0: Jeg har ikke vært i din bil.
3: Har ikke vært i bilen min?
0: Har jeg vært i bilen din?
4: Ja, da skal vi få den da.
0: Jeg vil gjerne prøve bilen til Ole Jørgen, altså, men det får vi ta en annen dag. Han har sikkert sånn kjedelig bil.
4: Han blir å si sånn, det er ikke girspaken, Jonas.
0: Og så sier jeg, jo da, nå er det det.

0: Jenna, Less Than a Lover, du fikk den i Petremorgen. Hvem slo seg i dag? Vi har nok en gang fått en artist til å kjøre en liten straffe. Sparker ballen, treffer tverliggeren, og så går det dårlig da, fordi ballen går rett tilbake i hodet til vedkommende. Here I go, go. It takes me down. Personlig veldig fornøyd med aua i dag. Det høres på ekte litt vondt ut. Andy, god morgen!
1: God morgen!
0: Blitt mange straffer på deg, eller?
1: Ja, jeg har stått som keeper, så det har blitt en del baller i tynet.
0: Kan du det er lov å si. Kan du beskrive smerten?
1: Ja, veldig vond. Virker som til å få sånn headset, liksom. Ja.
0: Jeg prøvde å hedde en gang, aldri igjen.
2: Aldri igjen.
0: Hæ? Det mitt 9-11. Ja.
3: Nei, du ikke. Å hedde en ball er jo ikke noe vondt.
0: Det klarer du. Det var overraskende vondt. Jeg skjønner ikke, jeg må ha gjort noe feil.
3: Ja.
0: Mm. Hvem var det som slo seg i dag, Andy?
1: Selena Gomez har sett.
0: Ja. Banger fra Sedd.
1: Hæ? Det er en god låt, altså.
0: Ja,
3: det er en god låt.
0: Det er vi helt
3: enig. Det er det. Andy, du skal få en P3-morgenkopp av oss i posten. Ja.
0: Og så må du aldri stå i mål igjen, da.
1: Jeg skal prøve på det.
0: Hvis ikke du vil.
2: Hvis ikke du vil.
0: Det er kjipt om et uheld stå i mål. Det er altså ok. Ha en fin dag, Andy. Ja.

0: Olivia Rodrigo på NRK P3. I Petremorgen i dag så har vi snakket litt om DNB som har meldt. Vi skal kvitte oss med 400 folk, erstattere med kunstig intelligens. Anna, er du bekymret for fremtiden din?
1: Jeg orker ikke å snakke. Jeg synes det så deprimerende. Så noen skrev i går, det her da, altså, kunstig intelligens betaler jo ikke skatt.
0: Nei.
1: Så det 400 skattebetalere som rett ut.
2: Ja. Oi, det var veldig godt poeng.
1: Håper at de får seg jobbet et annet sted, da, men jeg synes det var en interessant vinkling, uten at jeg skal kommentere ytterligere på hverken økonomi i min nøytrale rolle som programleder på P3. Men nei, jeg må innrømme, jeg synes det jeg blir redd.
3: Ja, det bør du.
0: Men et drømmelag vil også funke dårligere når det ikke finnes folk som driver med masse forskjellige ting.
1: Det nettopp, jeg kan ikke ringe en robot og spørre om det kan hjelpe.
4: Kan du hjelpe meg? Jeg trenger kaldt vann til mitt datacenter. Vær så snill, Anna. Drømmen min å få leve videre.
1: Ja. Den dagen jeg må bruke kunstig intelligens for å få oppfylt en drøm, så da trenger du ikke meg lenger, da. Så det jo fryktelig synd.
2: Tenk hvis drømmen å få en jobb, og så går du ikke an å få en jobb, fordi KI har tatt alle jobbene.
1: Men det får vi jo inn ofte. Hei, jeg har vært arbeidsledig dritlenge. Jeg vet ikke hvordan jeg skal komme tilbake igjen inn i den bransjen jeg vil i. Det dukker stadig opp drømmer om jobber. Som ikke bare er sånn jeg drømmer om å jobbe om dette, men faktisk sånn ekte. Jeg sliter.
0: Ja. Det, i dag så har jo drømmelaget et mission, det å få inn en drøm på direkten, og prøve å løse det på direkten også. Her det null forberedelser, ingenting planlagt. Er ikke det deilig?
1: Det både deilig og litt skummelt. For da det litt, fallhøyden blir så stor for min del.
0: Ja, men altså, jeg tenker, det noen som får det til, så det vel drømmelaget på P3, hæ?
2: 100%.
1: Ja. Sender inn en umulig, vi har jo sagt at vi skal prøve oss på litt sånn umulige drømmer her og der.
0: Ok.
1: Jeg vil til verdensrom, eller... Ja. Sånn type, sånn, jeg vil klappe en drage. Det er sånn, vedde på at ikke dere klarer å få til dette. Tenk om det en sånn vi bør begynne på i dag. Det så typisk oss.
0: Hva er en type drøm du kan se for deg at vi skal løse sammen i dag?
1: Jeg kanskje jeg vet ikke om dere husker da vi prøvde å få tak i en brus fra Kanada.
0: Ja.
1: Hvor bare, så det sykeste engasjementet jeg har sett i den inboxen, hvor bare alle ble sånn detektiver, som jeg synes var veldig, veldig gøy. Sånn litt sånn der om vi kan dra på en slags jakt sammen på et vis, eller så har jeg en drøm om å prøve å finne noen man enten har sett flørta med på festival i utlandet, eller om man vil takke en gammel lærer som var god mot deg på ungdomsskolen, eller sånne type ting.
2: Det er hyggelig.
1: Ja, den kunne jeg tenkt meg.
0: Så hvis du har noe du vil gjenoppdage, så er dette dagen, for Anna er veldig gira på å løse det.
1: Jeg er i min detektiv-era.
0: Du kan skrive til drømmelaget, eller du kan snakke til drømmelaget i appen NRK Radio. Anna er på plass.
1: Jeg har aldri vært så glad som jeg skjønte at jeg kunne få en lydklipp.
0: Jeg har allerede sagt at samtlige programmer på NRK i dag kommer til å snakke om at jeg har fått en ny funksjon i appen NRK Radio. Anna er intet unntak, for å si det sånn.

0: Adele og Markus.
1: Velkommen inn. Skal akkurat du være inn hit til vårt fellesskap som heter Siesta.
2: Nå følte jeg meg skikkelig velkommen. Beklager, Markus.
3: Nei, Daniel, det er ikke noe å beklage. Vi har ofte at jeg er den som tar ordet nummer to, men det betyr ikke at det skal være sånn.
1: Nei.
3: Det betyr ikke at det skal være sånn. Så det er bra også at du opponerer. Opponerer.
2: Mener du liksom, altså jeg skjønner ikke hva du mener, men anglifiserer du litt ordet nå? Altså opportunity, at det det du på en måte...
3: Ikke, nei, jeg snakker ikke om opportunity. Ja, jeg snakker om å opponere.
2: Opponere.
3: Er jo et ord.
2: Ja, men
3: det er at du går imot systemet. Jeg opponerer mot systemet. Ja. Så dette er ikke en anglisisme.
1: Så smart du har blitt med en gang brillene på. Da kommer ordene som en foss.
3: Ja, som Jørgen Foss.
1: Ja.
3: Eller som Jørgen Foss.
1: Er det sånn, eller? Jeg tror ikke jeg har hørt Jørgen Foss.
4: Ole!
3: Unnskyld.
1: Ikke å le nå. Nei. Ikke det.
2: Ikke å le.
1: Hva er det vi skal ta oss til? I dag?
3: I dag er det min finger som skal, tør jeg si det, marineres i noe ræv som dere to skal ikke lukte
2: ræv.
3: På.
2: Ræv.
3: Det skal marineres. Jeg har tatt i en rosa ræv i kopter. Nei, det dere skal lukte på i dag har jeg tatt mellom skjenkene, så skal jeg gni fingeren min på det. Skal dere se om dere kjenner forskjellen på rumpe og ræv der. Nei, jeg skal marinere fingeren nå. Dere skal etter
1: hva
3: der. Jeg har rett og slett også prøvelukta det. Det er sånn, er det noe som lukter? Ja. Og det gjør det.
1: Du er den største jokeren, føler jeg, når det kommer til lukte på fingerspalten.
3: Hvorfor det? Jeg har da bare hatt gode ting. Peppers pizzasaus.
2: Ja, det var vanskelig.
3: Ja.
1: Ja, det var vanskelig. Men jeg bare føler at det er noe fanskap i gjerdet. Det er akkurat grei å se det hele.
3: Det er ikke noe fanskap.
2: Sriracha, du også.
3: Ja, det var det jeg hadde. Sriracha. Så det vil lukte på fingeren etter.
1: Det er vårt søsterprogram.
3: Riktig.
2: Jeg skal lese en vits etterpå. Jeg har gjort det tidligere, lest en vits fra en bok som jeg fikk i bursdagsgave, som er Trønderskrøna.
1: Ja.
2: Vitser som adresseaviser samlet inn fra leserene sine på 40-tallet. Noen av de her vitsene skjønner rett og slett litt. Så jeg skal fortelle en vits fra den boka i dag, så skal vi prøve å analysere da, hvordan vi i fellesskap klarer å forstå vitsen.
1: Jeg har dårlig tro på meg selv, hvertfall. Ja. Så får vi se med dere to.
2: Men sammen er vi sterk.
3: Jeg har også dårlig tro på huet der, og meg selv.
2: Men sammen er vi sterk.
3: Sammen er vi sterke.
1: Det er faktisk sant. Vi skal også ha smash eller bæsj der du som hører på kan bidra i appen NRK Radio med å sende inn noe du vil ha vurdert om vi synes er bra eller dårlig, altså smash eller bæsj. Men først, livstvist.
0: Siesta.

0: Det synger Dagny her I Siesta. Du hører på NRK P3, hvor vi, Markus og Daniel, skal sjekke livsgnisten vår. Skalaen den som vanlig 1-10. Og det gjør vi sånn at du som hører på skal vite litt på en måte vår sinnsstemning for dagen da.
1: Ja, og du kan tenke din egen livsgnist også. Har det skjedd noe? Har du dritt på deg for eksempel? Da ville jeg antatt det var eneren, men... Eller det kommer fra toeren.
0: Det kan jo være positivt også hvis du ikke vil ha gym, og så driter deg ut, og så sånn, ja, da må jeg slippe gym.
1: Du forteller om hele min ungdomsskole, du. Det var det eneste jeg gjorde.
2: Sleit med det?
0: Nei, jeg sleit ikke med det. Jeg kan ikke ta Cooper-testen.
1: Jeg delte meg hver gang det var. Å nei, skal vi løpe 3000 meter? Ja, nå ligger en kabel og varmer seg I trusa. Anna, kan du motbydelig?
0: Varmer seg I trusa.
1: Ja.
0: Kan
1: ikke du starte
0: deg, da? Jeg har hatt, det vil si, en drøm I morgen. Så jeg legger meg på 8 I dag. Og det fordi at endelig så har jeg kommet til et punkt I den boka jeg har brukt nå kanskje 5 uker på å lese. Nå det spennende.
1: Ja, du kom til side 5.
0: Side 10, Markus.
2: Hvilken bok det?
0: The Housemaid. Trilogien.
2: Åh, den har blitt filmet med Sydney Sweeney.
0: Ja, for det nå på bok nummer 3, det vel kanskje ikke en trilogi, for det bare samme type serie. Mm. Men endelig det blitt spennende, så jeg måtte gått inn I den boka, så I morges tente lys, drakk kaffe, og leste bok på morgenen. Ja. Og det høstlig og koselig ut, det kaldt I lufta. Nå piker det for min del.
1: Ja.
0: Elsker sånne morgen.
2: Leste du fort, eller leste du sakte?
0: Helt vanlig, tror jeg. Jeg tror jeg leste litt Medium. Sakte.
1: Men du har lest hele trilogien på 5 bøker? Nei, på 5 uker?
2: På 5 bøker.
0: Nei, jeg har lest
2: 3 bøker på 5 bøker.
0: Den siste boka nå har jeg brukt 5 uker på.
1: Boktober har lest 5 bøker på 3 bøker? Imponerende.
0: Men det finnes en fjerde bok også, derfor det ikke akkurat en trilogi.
2: Åja.
1: Nei, det ikke trilogi.
0: Så det en bokserie, da.
1: Ja, men det sånn som Eragon-bøkene? For der skulle det bare være 3.
0: Jeg vet ikke hva jeg.
1: Og så,
2: nei, Ragu-bøkene.
1: Eragon-bøkene, det en sånn drage-fantasy-greier. Der skulle han forfatteren skrive 3 bøker, og så ble det så populært, så han skrev 4. Han var ung og skjønte, jeg kan aldri bli så stor igjen.
2: Ja, og smart da. Ja.
0: Jeg føler det litt sånn, for den første boka ble veldig suksess, og så bare fortsette og fortsette. Men jeg biter på, jeg synes det spennende.
1: Ja.
0: Så en god dag på Anna Folkestad I dag.
2: Jeg har 8 livskrist, fordi jeg skulle sende melding til en person I dag. Jeg har sendt feil melding da.
1: Ja.
2: Jeg skulle kontakte en herre ved navn DJ Donald, for å høre om vedkommende vil være med på noen siesta-greier. DJ Donald jo en figur vi har sett, eller en ekte person da, vi har sett I... Danskebåten-serien og Skjærgårdsfeber.
1: Ja.
2: Artig nordlending. Han veldig festlig kledd. Og så skal jeg da sende meldinger.
1: Festlig kledd.
2: Ja, han jo veldig fargerik kledd. Hatt og fargerik bart. Og så skal jeg...
0: Fargerik bart, ja.
1: Det et kledspråk?
2: Ja, men det jo festlig da.
1: Ja.
2: Men jeg sendte en melding bare sånn, hei, dette...
0: Og kvarulanten på plass.
1: Ja.
2: Jeg sendte melding som skrev, hei, dette Daniel fra radioprogrammet Siesta på NRK. Har jeg kommet til DJ Donald fra Skjærgårdsfeber? Kontakter deg for å høre om du vil være med på noe I Siesta. Og så fikk jeg svar, nope, jeg VGS-elev, jeg.
1: Ja.
2: Så jeg synes det var bare artig at vedkommet skulle... Jeg bare VGS-elev.
1: Ja.
2: Så jeg skrev en...
1: Har du begynt å sende meldinger til unge jenter på VGS nå?
0: Ja, det ikke farlig.
1: Og så forklærer du det som deg
2: DJ Donald. Nei, så livskrist 8 da.
1: Ja.
0: Mm. Det var et godt øyeblikk da du oppdaget det.
2: Ja, det var så vondt å oppdage.
0: Det var svårt.
2: Og jeg spør, har jeg kommet til DJ Donald? Og så sier, nei, det her en VGS-elev.
1: Hva svarte du da?
2: Opps. Skrev feil nummer, for jeg skrev...
1: Hva har du på deg?
2: Send bilde.
1: Er du festlig kledd?
0: Det send en bilde.
1: Send noen bilde, altså.
2: Hallo.
0: Markus, hvordan din lystning?
1: Hva sa du? Flosshatt over kukken. Jeg festlig kledd. Og en monokkel på øyet.
0: Så det en kanin under?
1: Så en kanin under. Og en monokkel rundt føren av sørlåttet.
2: Jeg sagde det. Forlåt.
1: For en brunøye. Nei, beklager.
0: Jeg går ikke en dag uten at brunøye eller rassøle...
2: Skal vi kanskje ha det som en utfordring? At vi ikke skal si rassøl i resten av oktober? Eller er det for lenge?
1: Det for lenge, ja.
0: Det går på oktober.
1: Vi kan prøve rassøl og tober. Jeg legger meg på toeren, for I går så hadde
0: toeren.
1: Jeg...
2: Faen, vi røyk.
1: Vi røyk allerede. Jeg sier treeren da, for å unngå det. Fordi jeg synes en situasjon som vanskelig, jeg var jo trente med Ronny Brun I går.
2: Ronny
1: Brun, min pete. Og så da, neste uke, så skal vi da koordinere min neste time med han. Og så spør han meg om jeg vil gjøre det neste uke, da. Så ja, det litt kukete, for da jeg såkalt latteruke, for da skal jeg stå på latter I uka. Og så... Ja, men så sier han, jeg skal på latter, og så sier jeg til slutt sånn, og det skal bare være hyggelig, ja, du må bare komme og se hvis du vil, jeg kan ordne en gjesteplass. Og så sier han, ja, ok, liksom, det hyggelig, høres gøy ut. Og så på en måte, så vi, jeg synes det en veldig vanskelig situasjon, jeg skal, sånn som oss til dere, invitere dere til å komme og se hvis jeg skal gjøre noe.
0: Ja.
1: For da vil jeg på en måte at dere skal føle dere velkommen, men samtidig skjønne at det ikke noe farlig som andre ikke kommer.
0: Jeg skjønner det.
1: Og jeg synes det så vanskelig å lande den uten, så jeg sier til han igjen sånn, ja, men det ordner jeg, det seriøst, du må bare si hvis du vil. Og da sier jeg meg sånn, jeg skal tenke på det. Så må jeg på en måte prøve veldig hardt. Ja, jeg har ingen, jeg. Vil du komme og se, eller?
0: Åh.
1: Vil du komme og se meg?
2: Vi trenger en i publikum.
0: Det er stås hvis du så pete enn min kommer.
1: Ja, så jeg ville bare virke som en veldig reus fyr, og så virker jeg i stedet veldig trist. Og det vanskelig.
0: Det vanskelig, fordi det bikker, jeg skjønner hva du mener at det bikker det triste.
1: Ja.
0: Men det litt unngåelig. Jeg tror bare du må holde
1: det. Du trist, så det unngåelig, Markus. Når jeg så jævlig trist som deg, så det unngåelig.
0: Det å legge inn forbordet, du må, det kun hvis du synes stand-up gøy, så kan
1: jeg... Det vil jeg komme ut. Hvis du synes det morsomt,
0: jo,
1: da er det rart forbord.
0: Ja, men å si til en sånn.
1: Ja, ja.
0: Hvis du synes stand-up og latter gøy, så ordner jeg gjestelig plass. No pressure.
2: Ja, vi hittet meg en plass til bedre.
1: Neste uke... This guy!
0: Men ordner du gjestelisse plass til oss?
1: Ja, ja, bare spør.
0: Ja.
2: Bare spør.
1: Bli oss brutt! Bare
0: spør.
1: Si for oss, så ordner jeg gjestelisse plass.
0: Nå skal vi finne en dag.
1: Så men det må bare se, Jonny Brun skal jo komme en dag, da har jeg bare en å gi bort. Så,
0: har du bare en å gi bort?
1: Nei,
0: har du bare en å gi bort?
1: Jeg har to å gi bort, men hvis han tar den ene en dag, da får du... Hvis du går samme dag som Ronny Brun, da har jeg bare en billett til å gi ut. Og da må jo en
0: av... Nei, men har du bare en i uka eller en for dagen?
1: En, to for dagen.
2: Ja, han gjør to for dagen. Du opp med fingrene og teller en og to.
0: Nei,
2: det faen
0: jeg forsto bare ikke om du mente jeg har to på hele uka eller to per dag. Så jeg, derfor satt jeg
1: bare tenkte... Nei, du snakket om en i sted.
2: Du satt
0: det var fordi jeg sa feil.
1: Da hadde jeg har en ekse.
2: Er det denne nå?
0: Om du... Er det et spørsmål? Er det virkelig et spørsmål?
1: Hvis du har en på dagen, Daniel.
0: Dolly Parton er død.
2: Og søv på ryggen.
1: Hun ble begravet på magen, tror jeg. Det var derfor kista var jo på skrå.
2: Som en kamel.
1: Som en kamel.

0: Pofu og Biba da Budi. Coffee for your head.
1: Biba Dubi.
0: Ja.
2: Veien til
0: tilfeldig kjendis. Ikke Hitler, det har vi sluttet med, for vi har ikke sånn humor her I Kjesta.
1: Det var for lett.
0: Nå skal jeg
1: trykke Hitler,
0: inn på en tilfeldig Wikipedia-artikkel. Og så skal Markus og Daniel, dere har bestemt hvordan kjendis jeg skal komme med til ved hjelp av færrest mulig klikk på hyperlenkene.
3: Det har vi, og vi altså, I dag vi hyperaktuelle I hyperlenkene.
0: Ok.
3: Du skal finne frem til... Jeg bittert usikker på å ha hatt den personen før.
1: Vi tror ikke det.
3: Daniel tror ikke det.
0: Hvis vi hadde en før, dere her?
3: Da må du si fra.
1: Herregud, vi har hatt så mange kjendiser.
0: Vi har ikke hatt så mange, vi har akkurat begynt på den.
3: Da må du si fra Jens Stoltenberg.
0: Nei, han har vi ikke hatt.
1: Fjo.
0: Jens Stoltenberg,
1: gode,
0: Markus. Det god person.
3: Okay. Jeg jævla gode, eller vi det?
0: Jeg kom inn på Call of Duty, World at War, Nintendo.
3: Oi, Nintendo? World at War, det er
0: Nintendo andre. DS. Dette er jo på en måte I krigens verden.
3: Ja, men jeg må si kjapt at jeg synes det har alltid vært rart at Nintendo gir ut Call of Duty. Nintendo forbinder jeg med barnevennlig Mario, Yoshi.
1: Ja, jeg
3: er enig. Kirby.
1: Men det kanskje ikke så mye blod da.
3: Hæ?
1: Kanskje ikke så mye blod I den versjonen.
3: Call of Duty World at War, det jo da andre verdenskrigsspillet som kom vi anslå I 2009 kanskje. Ja. Det har jeg spilt mye av selv. Jævlig gøy.
0: Skal jeg trykke på skytevåpen, militær...
3: Skytevåpen militær?
1: Militær ville jeg kanskje gått.
0: Ja. Men jeg trykte på militær.
3: Oh, ja, det var ikke en felles lenke som var skytevåpen
0: Nei,
3: militær?
0: Nei, jeg sa skytevåpen eller militær.
1: Så. Komma.
3: Så jeg,
0: jeg sa det.
1: Nå må vi ha fremdrift her. I kontentummet.
3: For Daniel, du som kongen av lite fremdrift I den spalten.
1: Kongen av lite!
0: Nå kunne jeg faktisk ha trykt på Adolf Hitler. Jeg bare sier det.
1: Daven.
3: Helvete. Men han ganske sentral I både militær og... Ja.
0: Militærvesen I Norge, da kan jeg trykke på forsvaret her.
1: Ja, forsvaret.
0: Jeg skal bare se om NATO plutselig står her. Fordi hvis NATO...
3: Hvis du kommer til NATO nå...
0: Ja, det hadde vært helt insane.
1: Du skal jo finne Jens Stoltenberg, og nå har du to klikk, ikke sant?
0: Ja. Skal jeg trykke på norsk forsvarhistorie, eller forsvar? Jeg trykker på forsvaret.
3: Trykk på forsvaret.
1: Forsvaret. Tre klikk.
3: Ja, nå lukter det fugler, altså.
0: Nei, jeg har to klikk nå.
1: Ok.
3: Trykker du ikke på militæret...
0: Militær, og så nå forsvaret.
3: Ja, forsvaret.
0: Okay, to klikk. Daniel prøver å skemme meg.
1: Unnskyld meg, men jeg sa to klikk I sted, da var det ingen som protestert.
3: Men Daniel, du sitter med kaffeflekken på t-skjorta di, og skal...
1: Karl det, men
3: du skal
1: noe som helst.
3: Karl
1: det.
0: Ok,
1: Karl det.
0: Nå skal jeg bare prøve å finne NATO her.
1: Ja.
0: Det jo fette masse når det kommer
3: til... Veien til NATO.
0: Veien til NATO.
1: Kamerat.
3: Det står når du drar til Bryssel, så står det «Welcome to Bryssel, the land of NATO».
0: Nei, jeg kan trykke på United Nations Protection Force.
1: Å, den jævla god.
3: Det en god vei.
1: For NATO jo ikke det samme.
0: Det det, eller?
1: Ja,
3: hvorfor sitter du så langt unna PC-en, Daniel? Med veldig lange armer og strekker deg bort.
1: Ikke lov av lange armer, eller noe?
3: Jo, ja, det du. Vi vant til at du har det. Mip, mip!
0: lange tafsearmer. ok, da trykker jeg på den der, da.
3: Hva da?
1: Du har trykket en gang på United.
0: United Nations Protection. Ja. Eller skal jeg gå for det? Skal jeg
1: Nei,
0: gå for noe
1: nå må gang? Du gå for det, synes jeg.
0: Ok, da gjør du det.
1: United Nations. Hva det for noe?
0: Det da... Stod FN, I Kroatia og Bosnia... Nei, faen, nå har jeg rotet meg inn I noen mannskitt her.
3: Ja, for United Nations vel FN.
1: Ja.
3: The UN.
1: Så det FN sine fredsstyrker, eller?
3: Ja, det var de som var I Libanon.
1: Ja.
3: Libanon-veteranene.
0: Nei, nå har jeg virkelig rotet meg. Det mulighet til å gå tilbake?
3: Nei,
1: det ikke mulig. Du, gær.
0: Fucking hell, jeg hadde alle mulige.
1: Det må jo stå noen NATO.
3: Det var akkurat sånn jeg følte meg når jeg skulle finne Linn Skåber eller en annen.
0: Mm. Da trykker jeg på Trygve Tellefsen.
1: Kult, Markus.
0: Jeg trykker på Trygve Tellefsen.
1: Hvem det?
0: Norsk generalmajor.
1: Oi!
0: Fordi her tenker jeg kanskje jeg kan trykke på...
1: Trygve, har han I slekt med Arve Tellefsen? Felespilleren?
3: Tadder.
0: Vi snakker ikke om det.
3: Daniel,
0: vi...
1: Snakker ikke om
0: Arve? Jeg tenker på FN.
3: Ja.
1: Fem klikk.
3: Var ikke du på FN I stedet?
0: Nei, det var United Nations. Ja, det var et eller annet Bosnia-greier.
3: Ja, du var på Bosnia-greier.
1: Du gikk tilbake.
3: Hvis du snakker med Arve Tellefsen, så skal jeg steinere.
1: Arve Tellefsen jo en av Norge som kjente menn, vil jeg si.
3: Er du helt gal?
0: Jeg føler jeg kunne komme inn på Jens Stoltenberg og NATO her, men det er for mye ting å trykke på. Det alt for mye ting å trykke på.
3: Alle voksne av denne konkurransen vel ikke man føler. Man kan trykke på det.
1: Herre føler jeg...
0: Dere så irriterende.
1: Herre føler jeg akkurat sånn når Markus skulle finne Linn Skåber, eller noen lignende.
3: Der tok du meg godt.
0: Vent litt, jeg trykker på USA.
3: Der tok du meg godt.
1: Du trykker på USA?
3: Jeg lurer på
0: om du trykker på andre verdenskrig.
3: Du er tilbake til andre verdenskrig.
1: Du, da må du scrolle ned til 1945.
3: Anna har brukt bare, sju klikk på å komme tilbake til andre verdenskrig.
1: Men NATO er jo okay, skapt meg, etter andre verdenskrig.
0: Hvis du ikke gir meg ett minutt.
3: Du, vi er egentlig minutt. Over, altså. Ja, egentlig over. Det begynner å... Jeg skal gjøre litt av ekstra tid.
1: Du har 10 sekunder.
0: 10,
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Det går. Eller... Dere ga meg en så bra, jeg hadde trodd ja. At jeg skulle greie
3: men du
0: det.
3: Var, du var inne på det, men jeg mener også at Daniel, når han begynte å si at du skulle trykke på FN, så at United Nations, dette litt Daniels skyld.
0: Ja, og det var ikke FN.
1: Nei, faen!
0: Jeg var inne på United Nations Protection Force, sto i Kroatia og Bosnia i årene 1992-1995. Men den styrke.
3: Dette minner meg veldig om da jeg skulle finne Linn Skåber eller en annen.
1: Eller noe lignende.
3: Eller noe lignende.
0: Faen!
1: Det var likt.

0: Mai sin låt Not That Serious. Det var låten du fick här hos oss I Siesta på NRK P3. Och vi ska in I Smashlebash där du som hör på må bidra till att gå in I appen NRK Radio och sända oss en skriftmelding eller en talemelding om något du vill ha vurderat om är bra eller dålig, alltså Smashlebash.
1: Det kan för exempel vara ET Smashlebash, alltså ET dålig eller är det bra?
2: Ja.
1: Det är så det var inte ett lite sött förslag från mig då. T undervurdert eller övervurdert?
2: Ja, är det det spalten här? Om det är undervurdert eller övervurdert? Är det inte bara om det är bra eller dåligt?
1: Jag bara spinner vidare.
2: Ja.
1: Inte snufsa in.
0: Kverulanten ror vidare.
1: Hvor du ror han?
2: Det det ingen som vet. Kverulanten ror vidare. Ja, du kan for eksempel det var fort. Det kan for eksempel være kaffeflekk på skjorta. Det smash eller bæsj?
1: Nei, jeg har jo fått kaffeflekk på skjorta nå.
0: Ja. Hvordan du greide det?
2: Jeg håper det kaffe,
0: ja, men var det lokket som datt av? Kan ikke bli så oppgjedd, Daniel. Men,
1: hvordan har jeg fått kaffeflekk på skjorta? Det så jævla interessant?
2: Du, Daniel, skal du faen med alle kjeft.
0: Det noen som stiller uinteressante oppfølgingsspørsmål?
2: De kjedeligste oppfølgingsspørsmålene I verden.
1: Hvilke
2: spørsmål stiller? Som du spurte om puslespill, hvordan begynner du å pusle? Lager du ramma først? Alle lager ramma først. Det ikke et menneske som begynner mitt.
1: Anna,
2: hvordan? Begynner
0: du å pusle da? Du får ikke en stærmeng på den gangen.
1: Det ikke en rose, men Anna kunne vært troverdig til å begynne å pusle I midten.
0: Det en rose.
2: Ja, det en rose.
0: Flekke faen.
1: Nei, flekken jeg aner ikke. Jeg kjøpte kaffe fra Rosmarie, kaffebarn der.
2: Og hva slags kaffe kjøpte du da?
1: Da kjøpte jeg en stor dagens.
0: Bønn eller filter?
1: Jeg slapper bønne, mens jeg har noe filter. Nei.
2: Bønne eller filter?
0: Kaffe. Du kjøper filtermalt kaffe eller bønne?
2: Ja, sånn, ja.
0: Værne selv.
1: Ja, sånn, ja.
2: Værne selv.
1: Nei, men å ha kaffeflekk på skjorta?
2: Ja. Smash eller bæsj?
1: Det bæsj.
2: Så du som på nå, send inn... det bæsj? Jeg trodde det var kaffe. Flekken også.
1: Flekken Gudersen.
2: Så du som på nå, du har en oppdrag I. Oppdrag I.
0: En oppdrag
2: I. Du har en oppdrag I.
0: Et oppdrag jo... og en oppgave.
1: Ja, det okay, nå må jeg være tydelig.
2: Ja, jeg prøver.
0: Han holder jo på.
2: Ja, jeg prøver. Ja.
1: Ikke avbryt, Anna.
0: Vet du hva? Jeg kommer til å syle over bordet. Faen, jeg tar kvelertak på deg og legger det rødt tilbake nå. Det er en trussel.
2: Nå har du som hører på en oppgave, og det kvelet, Daniel. Nei, det å sende inn noe vi kan si smash eller bæsj på. Og du kan sende lydmelding, vi har fått noe allerede. Eller du kan sende skriftemelding hvis ikke du vil høre din vakre stemme på radioen.
1: Ja. Vi vil gjerne høre stemmen.
0: Daniel vil I hvert fall ha til runkebanken sin.
2: Ja, Daniel har sendt inn masse lydmeldinger selv at han puster og peser mens han onanerer på kveldstid. Det var ubehagelig å høre på. Send det inn, jeg prøver radio.

0: Green Day sin Good Riddance. Parenthes, Time of Your Life fikk du her sist da. Kjempebra.
1: Smash eller bæsj?
0: Vi skal vurdere om det du sender inn smash eller bæsj. Altså, backer vi det eller ikke?
2: Og så har vi lovet at vi skal ta en lydmelding, og Smeen Sigurd har sendt til den. Vi kan høre på den.
3: Bedre Marskus, nå kan jeg sende inn meldingen, ja. Smash eller bæsj? Hardkokt potet.
4: Hardkokt
2: potet. Jeg har aldri hørt noen si bløtkokt potet. Er ikke all potet hardkokt?
4: Jeg tror det Smeen Sigurd mener.
2: Hva er det første han sier da?
4: Bedre Marskus! Dæven ta!
2: Åja! Bedre!
4: Du har jo en trøndersk far. Har far din aldri sagt bedre?
2: Nei.
0: Kanskje mer det har jeg aldri hørt heller. Og jeg pleier noe god koll på dialektet.
2: Det jo to fingre på timmeren. Skuddtegn.
4: Din far vel fra Trondheim, mener ikke?
2: Jo.
4: Ja, og der litt finere språk. Så kanskje ut på bygda, der jeg fra. Bedre, det ser man ikke.
2: Men hardkokt potet. Smash og bæsj, jeg synes kokt potet er undervurdert i samfunnet.
4: Enig.
0: Men jeg slutter med det.
2: Ja.
4: Du har sluttet med det.
0: Mange har sluttet med
2: det. Ja, mange har sluttet med det. Og så selvfølgelig er jo, synes jeg, altså, fries er jo den beste måten å tilbe en potet på, vil jeg si.
4: Mm.
2: Men du skal ikke undervurdere den gokte...
0: Den gokte gogeten. Den popte... Nei. Det dritt inn.
4: Det vanskelig,
2: ja. Ja, det vanskelig.
0: Jeg pensjonerer meg selv.
4: Men Anna, du har jo uttalt deg at du ikke liker kokt potet før, har du i hvert fall sagt i kontorlandskapet, at du foretrekker stekte grønnsaker.
0: Ja, men potet er liksom, det tels ikke helt som en grønnsak.
4: Ok.
2: Ja, det enig, det mer sånn amerikansk blanding-aktig.
0: Ja.
2: Og sånn brokkoli-blanding.
0: Jeg bare ikke så glad i sånn kokte gullerøtter og brokkoli. Da ville jeg heller ha det stekt i ovnen eller panne. Det er mye bedre.
4: Men det Sigurd mener, da mener altså potet som kokt nesten i gjær, da. Det er det han mener.
0: Tror han mener vanlig kokt potet?
4: Ja.
2: Jeg tror bare med kokt potet.
4: Ja, men hardkokt da, er det kokt så mye at det nesten går i oppløsning? Eller
0: er det kokt? Nei, hardkokt er det motsatte av det egentlig. Det er jo at den er litt strammere.
4: Ja, for jeg ville nesten, hvis jeg skulle sagt det, så sagt det, ja, at den er kokt så mye, at den er, faen meg, hardkokt, den her poteten. Det det jeg tenker, men det åpen for diskusjon som vi har nå.
2: Som vi har nå? Så du mener at den liksom, ja, at den, ja jeg skjønner hva du mener. Ja,
4: hardkokt.
2: At skal det liksom begynner å sprekke.
4: Ja,
0: det begynner med. Altså, men mandelpoteten, den skal jo også koke, på en måte.
2: Nei, men mandel, den skal trekke.
0: Ja.
2: Mandelpoteten, den er jo, det er pulver.
0: Ja, det er umulig.
4: Nelson Mandela-poteteffekten.
2: Ja.
0: Jeg skjønte ikke det.
2: Okay. Ja,
4: mandelpotet.
2: Ja.
4: Nelson Mandela-effekten.
2: Men jeg synes kanskje mandel og Mandela var litt for langt.
4: Ja, beklager.
2: Men nei, det er bra. Men Daniel og Anna, koker dere poteter med skall eller uten skall?
0: Med dere? Skall og spiskall også.
2: Ja.
4: Spørs på poteten. Hvis poteten er, Beatrix, er det Asterix? De som er brun?
2: Er ikke de fleste poteter brune?
4: Nei, mandel
0: er jo... Noen har gult skall, og så noen liksom rødt. Aktig skall.
4: Riktig. Ja. Og jeg er ikke så glad i å spise dem som har rødt skall.
0: Jeg spiser skall. Jeg skjønner ikke hvordan man tar vekk skall.
4: Herregud.
0: Spiser du skall?
2: Jeg spiser også alltid skall. Jeg synes jo... Jeg
0: det er noen gammeldags skreller poteter.
2: Ja, det skall ser litt pene, liksom. Det er fint folk. Dagen i vangen, som min farmor sa, ja, ja, det er fint folk. Skrelle potet, bla, bla, bla.
0: Altså, men enten, jeg føler man må ta et valg. Enten så må du skrelle poteten før du koker den, men det å se folk holde en potet på en gaffel og sette og skrelle den i 2026, da tenk, hvorfor jo etter den kokt, liksom? Det synes jeg helt insane.
2: Ja, for vi skriller mandelpotetene på julaften, men det for å flotte oss, det julemiddag.
0: Ja, det gjør vi også.
2: Ja, ja.
0: Men å sette med en gaffel og skrelle, det sånn, da kommer du fra en sånn ujem, tenker jeg.
2: Et ujem?
0: Ja. Jeg vet ikke hva det betyr.
4: Nei,
0: det et dårlig hjem.
2: Et dårlig, ja.
0: Ja, det er jo ikke blitt oppdratt godt hvis du setter og skreller poteter med en sånn ruskefat at meg.
2: Ja, det er liksom å jule. De har julestjerna i vinduet langt over januar.
0: Ja,
2: langt over januar.
0: Det er de folkene der. Jeg har vært hos noen sånne venner opp igjennom, der du må skrelle egen potet, og da tenker jeg sånn, du kan ikke ha det bra hjemme.
2: Åja, for du mener skrelle egen potet, det skal være en potetskreller som går rundt og skreller poteter til folk.
0: Ja,
4: en egen
0: bøtler.
2: Da er det ikke et ujem lenger.
0: Da er det
4: motsatt
0: av
2: det.
4: Men sier
2: smash
0: er
4: Jeg sier smash
0: også.
4: Det er vanskelig å ødelegge en potet.
2: Det er betalt, Daniel. Det er nydelig sagt.
0: Det er nok av det beste du har sagt.
2: Men et siste spørsmål om skall. Spiser du også skallet på bakt potet?
0: Ja.
2: For det gjør jeg jo.
0: Ja.
4: Ja, ja.
0: Det gjør jeg.
4: Det går fint.
2: Ja, det går fint.
0: Det går fint. Fortsett å komme forslag til smash eller bæsj, ja. Send inn en lydklipp.
4: Her slenger man på.
0: Eller skriftklipp, holdt det på å si.
2: Klipp og skrift.
0: Hva er det jeg skal si? Altså, det er ikke mulig å gjøre en beskjed.
2: Gjerne send inn lydmelding av at du skriver en melding til oss. Det har vært veldig fett å få inn appen.

0: Så Ghost of Us fick du här i Siesta.
1: Smash eller bash?
0: En sista smash eller bash för idag. Vad är det vi ska gå lös på?
2: Aina sent in i appen NRK Radio och skriver: God dag Siesta, god dag Aina. Hur lurer på smash eller bash? Mango sticky rice. Mango sticky rice.
3: Denna asiatiske desserten som då är mango, så är det en sån, ja, det är ju en sticky rice, den är en sån klebrig. Det är ju vanligt så för så vitt. Men det är sötare.
0: Ja, för den har kokosmjölk och socker i sig,
3: ja,
0: tror jag.
3: Ja, har det. Mm.
2: Men det är som en make, är det som sushi att det
3: Nej. Det kan man säkert lage. Det vi antar att någon har gjort det, det är smarta tanker. För det
2: smarta tanker.
0: Är det lite som risengrynsgröt och mango?
3: Litt og søt, altså litt søtere på en måte. Jeg synes det blir sånn, det søtt på en feil måten, hvis du skjønner. Og jeg jo, altså jeg har jo en søtetann av et av ville helvete, vil jeg si. Jeg elsker det søte.
0: Sier du det?
3: Ja, ja, om det er is, om det er sjokolade, om det er...
2: Damer.
3: Hæ?
2: Damer.
0: Ja, jeg sa
3: kunne. Jeg liker damene mine søte, og maten min gloheit, det har du sagt. Men jeg synes ikke det så godt, jeg synes ikke det søtt på feil måte.
0: Ja.
2: På hvordan måte, ja?
3: Altså det er litt sånn som, oi, da er det en flue på, eller en sånn bananflue eller noe, i studio. Ja, ja. Jeg synes i hvert fall at det er, må man aldri se at det flyr
0: en flue. Ja, det er en liten flue, bitt verdens minste flue.
2: Det må ikke aldri ses, men
3: nå er det kjæledyret, Daniel, som med her?
2: Kjæledyret mitt, ja.
3: Ja. Jeg synes det er søtt på den måten som, som vi snakket om i går, sånn sjokolademynter for eksempel.
2: Ja.
3: Det smaker bare søtt. Mm. Mangoen er god. Men sticky rice'en, det ikke noe for meg.
0: Nei, jeg synes det virker litt ekkelt, såpass ærlig må jeg være. Jeg heller ikke så veldig glad i ris.
3: Nei.
0: Jeg kan ikke se for meg at det, hvis jeg vil ha mango og søtt, så mango vaniljeis må jo være bedre enn mango og ris.
3: Eller mango og hardcooked potet.
0: Der har du mat.
2: Men det ofte i det asiatiske dessertriket at det kun er kokos som det søte? Jeg føler alle
0: ja, det sant, ja.
2: Har kokos.
0: Og kokos veldig godt da.
3: Ja, ja, det sant. Men jeg tror det jeg har hørt at på det asiatiske kontinentet så har jeg ikke hatt den samme søtetannen som vi europæere har. Ja, vi har faen meg spist sukker og alt mulig i mange år.
2: Ja, ja, ja.
3: Så vi har mye mer utviklet sånn, det søtbehovet.
2: Mm.
3: Og derfor vi også mye feitere.
0: Dette gir veldig mening, Markus. Mm. Fader, du burde begynne å jobbe i Helse Norge.
3: Jeg gjør det. Jeg tar noen vakter mellom slaget.
2: Er næringsfysiolog?
3: Er næringsfysiolog. Jeg hjelper det meste. Så du må sjekke betennelsen i nakken din, Anna. Jeg har allerede sjekket det.
0: Passa. Jeg har sendt melding til lege nå. Ja.
2: Smash eller bæsj da?
3: Jeg sier bæsj.
0: Jeg sier bæsj.
2: Jeg sier bæsj, ja.
0: Vi veldig samstemt i dag.
3: Vi det. Samstemte tryner.
0: Ja.

0: Daniel og Markus.
1: Ja da, det ses da du hører på her på NRK P3, hvor vi skal være sammen med deg som hører på en god time til her inne i radioen.
2: Det er den beste timen vi går inn i nå. Nå går vi inn i hyldringstimen.
1: Er allting lov? Det er vår egen lille remix
3: av Erik By.
2: I hyldringstimen er allting lov. Daniel, du har frislipp nå.
1: Ja, ja, ja.
2: Mip, mip.
1: På deg. Da skal jeg passe meg.
2: På meg, ja.
1: Kun på Markus.
2: Kun, og du er, og Daniel, ikke gjør noe, ikke ta på deg. Jeg hater hvis du gjør det. Du må ikke gjøre det. Nei,
1: nei,
2: du må
1: jeg.
2: Ikke gå rundt.
1: Nå kommer jeg.
2: Du må ikke.
1: Det er derfor man er vemmelig. Liksom. Så du står og klemmer på Markus sine bryst.
2: Herrebryster.
1: Herrebryster. Du vet at det er samme bryster som dame, egentlig.
2: Hæ?
1: Jeg tror menn har egentlig samme bryster som dame.
2: Ja. Ja.
1: Bare ikke alt det fettet.
2: Fettet?
1: Og
2: melkegangene. Vi har ikke fettet.
1: Ja.
2: Nei. Sorry.
3: Nei, jeg har ikke prøvd å...
1: Du har ikke fett
2: det. Det har jeg ikke.
3: Jeg har ikke prøvd å melke meg selv.
2: Oi, vi skal ha lukte på fingerspåten. Der jeg rett og slett har med noe jeg skal marinere fingeren min i. Jeg er veldig spent på at jeg klarer det, for den tror jeg er litt vanskelig.
1: Ja, for du måtte teste lukte selv om det faktisk lukter noe.
2: Ja, og jeg tror ikke jeg hadde klart
3: oi,
2: det selv. Så jeg er veldig spent på å se hvem som kommer nærmest. Eller kanskje du begge klarer det. Og jeg har såkalt drite
1: meg
2: ut.
1: Jeg har trua på meg selv.
3: Ikke bokstavlig, ja.
2: Hva sier du for noe?
3: Ikke bostadelig tall.
1: Bostadelig!
3: Jeg skal lese en vits etterpå fra en bok som jeg fikk i bursdagsgave. En bok som heter Trønderskrøner. På 40-tallet, eller var det 1939, så samlet Adresseavisen en rekke med vitser fra leserene sin. Samlet det i bok. Jeg har lest gjennom vitsene der, og en del av dem forstår jeg rett og slett ikke.
2: Nei, du har gjort dette før en gang, og det var dritvanskelig.
1: Ja, rett og slett. Ja, og jeg la god vilje selv. Jeg vil ha virkelig
3: alle gjennom. Og det skjent.
1: Nei, fordi av og til er det sånn at jeg soner litt ut.
2: Du,
1: når noen forteller.
2: Jeg soner ut.
3: Så jeg skal lese
1: en vits. Jeg prøver å konsentrere meg.
3: Jeg skal lese en vits etterpå.
1: Ja.
3: Og så skal vi prøve å finne ut hva den betyr da.
2: Ja.
1: Jeg er spent. Aller først så skal du få Olivia Rodrigo, Drop Dead.
0: Siesta på P3.

0: Olivia Rodrigo sin Drop Dead fikk du her i Siesta på P3, hvor du nå, Daniel, skal lese noen vitser fra 40-tallet.
1: Ja, riktig. Jeg må bare forklare hvorfor jeg lo midt inn her, for det var Markus skudde ikke på mikrofonen din, så da sa det bare Olivia Rodrigo. Kun for oss to.
2: Det var den eneste mikrofonen jeg ikke klarte å få på vannet sin, som litt synd når det du som den som skal si noe først.
0: Ja, den
2: dårlig,
0: liksom essensielt.
2: Den ligger på meg, den tar jeg.
0: Men Markus, jeg skal ikke henrette deg kort på seg.
2: Det var, ellers skal du.
0: Daniel. For seg ubag.
1: Jeg skal lese vitser fra 40-tallet.
2: Ja.
1: Jeg har fått en bok som heter Trøndersk Grønner. I 1939 så samlet Adresseavisen inn en rekke vitser fra lytterne sin i en bok, 500 vitser.
2: Kan jeg bare stille et kjapt spørsmål?
1: Ja.
2: Sier man i Trondheim Adresseavisen? Ikke Adresseavisen?
1: Ja, jeg sier Adressa på folkemunnet.
2: Ja.
1: Adressa.
2: For Bergen har jo, altså de har jo E-endelser og EN, ikke A. Sier ikke hytta, hytten.
1: Hytten, ja.
2: Men i Trondheim sier man ikke Adresseavisen.
1: Adresseavisen?
2: Jeg vet ikke, nå spør jeg.
0: Ja, man kan ikke si Adresseavisen.
1: Adresseavisen.
0: Ja,
1: får det til å tenke.
2: Spennende avspunning for meg. Daniel, fortsett.
1: Jeg skal lese
2: 500 vitser.
1: Ja, og så har jeg lest det om vitsene her. Jeg skjønner mitt, fordi det vitsene fra 40-tallet. Jeg har skumlest ganske mange da. Jeg skal lese en vits nå.
0: Ja.
1: Skal jeg høre med dere om dere skjønner den, for jeg skjønner den ikke.
0: Ok,
1: er du klar? Jeg flytter meg til mikrofonen.
0: Vi skal gå bort til en vitsmikrofon som har litt sånn artig effekt.
1: Hallo? Hallo?
2: Du skal ha sånn 50-tals effekt. Du pleide å ha contentum sist.
1: Droppa det.
0: Vi har cowboy contentum.
1: Ok, her kommer vitsen.
2: Ja.
1: General N, som hadde... Jeg vet ikke om jeg er mer forstyrrende.
2: Jeg tar det bort det.
0: Ja, for da må du så forhold lese. General N! Da må du lese som 50-talsaktig.
1: General N, som hadde vært noen år i Trondheim som general og kommandant, på besøk på gamle tomter. Han treffer en kjenning, en ekt trondhjemmer, på gaten. Det var synd at generalen reist fra byen. Ja, jeg mener general P. Og så svarer general N da. Nå var han så godt likt han da. Å nei, ikke akkurat det. Var han så dyktig da? Nei, jeg kan ikke si det heller. Men hvorfor beklager de så at han reiste? Han var den eneste som hadde flathund her i byen.
0: Jeg skjønner virkelig ingenting.
2: Jeg tror man må skjønne hva flathund er.
0: Ja.
1: Ja, jeg vet ikke hva det
2: er. Flathund?
0: Og general N og P, jeg trodde det skulle være noe sånn. Og så en general E. Vi er P-en, trodde jeg. Det var det jeg trodde.
1: Ja, den gjør morsomt.
2: Ja. Sammen er vi general P-en.
0: Ja.
1: Ok, skal jeg ta den en gang til? Og så spisse ørene. Vi tar den
0: en. Men vi skjønner jo ikke hva flathund er. Vi kommer ikke til å forstå det.
2: Du har ikke en annen.
1: Jeg kan ta en annen.
2: Ja, jeg tror ikke vi skal ta den samme vitsen på nytten.
1: Men jeg skjønner ikke punchene.
0: Jeg tror ikke vi kommer til å forstå hva flathund er.
1: Her er det mye kortere.
2: Ok.
1: Colin Hansen. Omkring 1900 var sakfører Colin Hansen kjent som byens høyeste mann. Byens barn formet følgende spørsmål. Hvorfor har Colin Hansen så lange bein? Og svaret lød, for at den skal rekne på jorda.
2: Den er så høyt oppe i skyene, liksom.
1: Ja, men jeg skjønner ikke helt det heller.
0: Jeg forstår ingenting av 40-tallsvitsene, dessverre.
2: Ikke heller. Og det hadde du kanskje, hvis vi skal gjøre dette igjen, Daniel, du kan sikkert komme og sette deg på plassen din igjen nå.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja
0: kom.
1: Ja,
0: okay. Puss.
2: Kanskje oppdraget ditt skal være neste gang du gjør det, at du sjekker med noen og prøver å finne ut hva betyr flatbunn og sånne ting. Så vi kan få også opplæringen.
1: Ja.
2: For jeg blir ekte nysgjerrig. Hva er flathund?
0: Er det en dags, liksom? En veldig lav hund?
2: Ja, det må jo være noe sånt, men hva betyr det egentlig?
0: Mm.
2: Ja. Du som trønder?
0: Mm.
2: Kanskje du...
1: Ja, jeg har hørt at man snakker om flat, men det var en spesiell type ras.
0: Men er det en hund, eller er det sånn, og du har fått røde hunder, flathund?
2: Ja, altså flathund, tenkte jeg.
0: Ja, det også.
2: Eller beskjedd med flathund.
1: Slått med flathund.
2: Men er det ikke sykt? Det er ikke synd, han er så synd at han dro, han er eneste bygd av en flatlus, sånn at han dro
1: den. For det er mer positivt.
0: Jeg tror vi kan konkludere med at vitsene er bedre nå. Ja. For eksempel enn jeg lærte meg av Markus da, nå blir det andre boller, så kjæring og dreit i deg igjen.
2: Ja.
0: Den ler jeg av.
2: Den er fin.
0: Den er på en måte, den forstår.
1: Den forstår det, ja. Men ja, jeg har flere vitser jeg kan gå ned. Jeg har 498 vitser igjen, så jeg kan ta flere senere.
0: Er du sikker på at vi skal...
2: Kan ikke du lage podd sånn som Einar Tørnqvist, 198 vitser, du kan lage 498 vitser, så gunner du på.
1: Det er ikke dumt.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Carpe for life. Det var låta du fikk i siesta. Hva lukter fingeren i dag, Markus Vangen?
2: Ja, det er jeg som har en finger som skal luktes på i dag. Jeg har kjøpt noe som skal ta på min finger. Dere skal lukte på fingeren min, og da har jeg rett og slett en konkurranse. Hvem klarer å gjette hva jeg har på fingeren min? Mm. Og eventuelt hvem er nærmest da? Mm.
3: Ja.
2: Det er ikke verre.
1: Nei, det er ikke verre.
2: Så da kan dere ta dere headsetene deres og ta noe i øra og lukke øya, så skal jeg både høre litt den kjøpte der. Det jeg har tatt på fingeren min i dag, eller kjøpt, det er en liten tube med noe som er ganske essensielt når man skal spise sushi, nemlig wasabi. Wasabi? Neida. Ok, det da det. Dere kan ta av vekk hendene deres. Nå har jeg det på fingeren min.
1: Okay.
2: Jeg kommer rundt, jeg tror jeg først kommer til deg, Daniel.
3: Du kjenner til meg.
2: Også fordi du nærmest, ja.
3: Ok. Se frem, jeg
1: er så spent på lukte.
2: Jeg lukter ganske karismatisk. Eller,
1: karismatisk.
3: Og det var en karismatisk lukte.
2: Karakteristisk.
3: Hvor er du, Jan?
1: Lukter latter.
3: Vent litt. Mm. Ja, det...
1: Er det godt, Daniel? Lukter det godt?
3: Jeg vil ikke ha det her som parfyme. Nei, det lukter...
2: Du kunne spurt om det heller.
1: Nei, jeg spurte lukter
3: det
1: godt.
3: Jeg synes det lukta godt, men det var ikke en velkjent lukt. Det er ikke en lukt
1: okay.
3: Jeg omgir meg i hverdagen.
2: Anna, nå er jeg rett vann der.
3: Men jeg tror jeg har en liten mistanke om hva det kan gjøre.
1: Oi! Det lukter liksom sterkt for deg.
3: Ja. Liksom pepperaktig.
1: Ja, og den er det vanskelig. Vanskelig.
3: Kan jeg få lukte en gang til?
2: Nei.
3: Faen.
2: Jeg er en streng hersker.
3: Men
1: jeg skriver det et forslag, jeg.
3: Ja, faen, jeg kan skrive. Men jeg har en slags...
1: Hva du føler, Daniel?
3: Jeg føler det her er spiselig.
1: Ja.
3: Og så føler jeg at det er en lukt som jeg har vært borti. Og når Markus også sier at det her er noe han har kjøpt, så er det ikke noe som er sånn naturlig å ha hjemme. Så det...
2: det kan...
3: Eller sånn naturlig...
2: Ja. Ja. Jeg har jo, det kan også være fordi hvis jeg har et produkt hjemme, kanskje jeg ikke vil stikke fingeren min i produktet og sånn sett ødelegge det, sånn som pizza, sausen og peppers.
1: Mm.
3: Ja, sånn, ja.
2: Det har jeg jo hjemme ved ujevne mellomrom.
1: Jeg tenkte litt på, kan jeg si noen forslag?
2: Du kan si noen forslag. Daniel, kanskje Daniel må skal skrive den først. Ja.
1: For det er jo gøy. Han er lys og treg.
2: Ja.
3: Mm, nei, jeg skriver.
1: Jeg synes i hvert fall det lukta sterkt.
2: Ja.
3: Ja,
1: og jeg føler også
3: det.
1: Kanskje det er noe spiselig.
2: Mm.
3: Når du sa at det lukta sterkt,
2: ja. Da hjelpte du Anna ganske kraftig, Anna.
1: Faen.
3: Ja, for da tror jeg det demret opp for meg hva den lukta er. For det er noe som er...
2: Det er kanskje gøy. Anna, hva har du skrevet?
1: Jeg skrev pepperot, jeg. Jeg tenkte
2: pepperot.
1: Litt på kremmost først.
3: Ja. Oh.
1: Tine sin kremmost med et eller annet. Men så var jeg sånn, jeg svarer pepperot hos en grønnsak.
2: Ja, pepperot.
1: Ja. Mm.
3: For jeg skrev pepperot først.
1: Mhm.
3: Og så slo det meg at kanskje det er vi skal til en grønn, et grønt objekt, at det er noe som du får med når du kjøper sushi.
1: Ja,
2: wasabi.
3: Wasabi, så jeg skrev wasabi. Mm. Derfor gikk jeg veldig mange runder. Mm. Pepperot først, og så wasabi.
2: Det er artig her. For Daniel fikk jo et hint fra deg, Anna.
1: Mm.
2: Og hadde ikke du gitt han det hintet, så kanskje ikke Daniel hadde klart at det er wasabi.
1: Det er vel også laget av pepperot,
3: ja,
1: eller er det?
3: Jo, det er pepperot, det er ganske sikker på.
2: Det er det nok, ja.
3: Det er jævla stert.
1: Mm.
2: Det er stert. Men da er det selvfølgelig Daniel som vinner.
1: Ja.
3: Fy faen.
2: Gratulerer, Anne.
1: Du kan jo ikke tenke tips fra meg, det er ikke lov.
3: Ja, men det ble jo sagt i lufta. Jeg grabbet
1: sagt
3: taket.
1: I lufta.
2: Det ble også sagt på lufta.
3: Mm. Ja, det gjorde det. Minimum,
1: har... det var en god ting, holdt på å si.
3: Jeg kunne også
2: sagt. Ja, nei, det var rett og slett at jeg trodde det skulle være litt sterkt. Sånn, ubehagelig for nesa. Men det var det ikke.
3: Det var
2: det
3: mjuk.
2: Det var derfor jeg måtte sjekke selv om det faktisk lukter noe.
1: Ja.
3: Men her minner meg om det YouTube-klippet «Ditt er maursyre» når han ekte mann fra... TV-serien Thaifjord, som gikk på TV Norge, der vi møtte personer som var gift med personer fra Thailand, og da er det en fyr da som skal smake wasabi for første gang, og så smaker han, alle smakte wasabi før, og så sier han «Ditt av maursyre!» Så dermed
2: han lukta på det.
3: Han lukta på, smakt på det også.
2: Ja.
3: Smakt på.
1: Maursyre.
2: Ikke sant? Da skjønner jeg bildet.
3: Likte du ikke bildet?
2: Jo, jeg likte bildet. Jeg skjønte ikke om dette minner meg om det. Vi hadde jo ikke det øyeblikket i studiet, så du ikke var så, jo, det, var så minnet deg om det, uten at det var wasabi, så skjønner jeg ikke. Ja, sånn, ja.
3: Jeg bare drar referanser
2: på
1: ræva. Ja, den er fra ræva.

0: Shakira og Burna Boy sin Die Die. Du har vært I det kåte hjørnet I dag, Daniel.
1: Da du sprengkåt?
2: Eller?
1: Eller du bare glad for å se meg?
0: Nei, du kan være ærlig med oss og
1: litt her.
2: Nei, jeg er ikke sprengkåt, nei.
0: Nei, bare kåt.
2: Nei, ikke det heller. Helt vanlig modus.
1: Helt vanlig yr.
2: Helt vanlig yr.
0: Høstyr.
2: Jeg går inn
1: Tenk på... Tenk om jeg har gått inn på yr.no og sett hvor yr Daniel til hver tid. Hvor yrdaniel.no?
0: Det skal vi lage.
1: 38% yr.
2: Domene våryr.no er ikke opptatt. Altså, det ledig.
1: Røryr.no.
2: Høstyr.no det ledig, ja. Det også ledig. Så det
1: hvordan hadde du reagert på ubehaget, Daniel, hvis jeg hadde pitchet det at jeg skal sitte på deg si en sånn fotlenkaktig, ja, som måler kontinuerlig hvor kåt du så man kan gå inn på nettsiden så står alltid hvor mange prosent?
2: 69%.
1: Så sa den snart helgteorien til rådene.
0: Ja, jeg tenkte på det
1: samme. Daniels kåthet nærmer seg helgen, blir bare mer og mer helgtig. Ja.
2: Men kan man måle det?
1: Nei, det tror jeg ikke man kan.
2: Man kan jo ikke.
0: Hvor kåt du kan du måle jo.
2: Kan du måle det?
0: Ja, du kan vel se på hormonverdiene I kroppen.
2: Ja vel, ja.
1: Oi, dette nye. Dette ja, nye. Du sikker på det?
2: Nei, det kan godt tenke.
0: Ja, kan det ikke sånn at du ser akkurat at du dritkåt, men det må være mulig
1: Nei,
0: denne
1: å måle. Satan. Jeg angrer på starten.
2: Men du kan jo måle altså den mens-appen.
0: Mhm.
2: Nei, litt I det samme.
0: Ja, for da
1: får man... Hva måler du med mens-appen?
2: Ja, men ovulating, som Ylva søng om.
0: Ja.
2: Da blir det jo ekstra yr.
0: Ja. Da får man varsel på morgenen. Det kan hende du ekstra lysten I dag, kommer det.
2: Ja, nettopp.
1: Fra kroppen.
0: Ja,
2: herkopp.
0: Ja. Og den slår man til på.
1: Under låten her så snakket vi også om Subway, og da fortalte dere, dere har ikke fått med dere, han maskotten Subway hadde for mange år siden.
2: Nei.
0: Vi bodde ikke for mange år siden, så jeg tror det kanskje det at ikke vi oppvokst med Subway.
2: Var det Oslo-fenomenet?
1: Nei, men Subway, ja, sånn Subway. Dette var en amerikaner, altså.
0: Ok.
1: Det var ikke en norsk mann. Det var deres amerikanske maskott. Den amerikanske maskott.
2: Ja, for Subway var ikke en norsk maskott.
1: Det tror jeg ikke.
0: Markus Vangen.
1: Markus Vangen. Han hadde gått ned ganske mange kilo på barepis Subway, angivelig denne mannen.
0: Okay.
1: Og så reiste han på barneskoler og viste frem de gamle buksene sine, hvor store de var hele tiden.
2: Hvor stor var han da?
1: De var altså dritsvære. Det var, altså, så han gikk rundt og viste disse buksene brukte jeg før. Nå har jeg bare spist Subway og blitt tynnere.
2: Ja.
1: Og da vokste jo Subway overalt.
0: Ja.
1: Og så ble han da plutselig... Ja, fordi det, folk trodde det var sunt, ikke sant? Og så ble han tatt for å ha masse, besitte seg masse barneporno på festen sin.
2: Ja.
1: Og så, og det tror jeg også drepte litt Subway.
2: Men det gjorde vi, altså han ble litt slank på grunn av det.
1: Barneporno?
2: Ja.
1: Nei, jeg tror det var at han spiste footlongs.
2: Ja, footlongs.
0: Daniel, ikke få ideen nå.
2: Han slanket meg.
1: Da hadde han blitt på Sempik, da hadde han masse barneporno.
0: Nei,
1: på meg. Nei, men Subway har jo også blitt, jeg tror det I Irland, eller I England, eller et eller annet sted, hvor de ikke får lov til å kalle det brød lenger, for det så mye sukker I det.
0: Ja, det gjør jo det bolle.
1: Boil, ja, stemmer det.
2: Boil. Såpass, ja.
0: Bolle.
2: Mm. Si det en gang til.
0: Bolle.
2: Men man...
1: Det man høster som han så I Subway.
2: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
2: Men Big Bite har ikke noe ambassadør. Altså norske Subway.
1: Nei, og de kommer ikke til å få det at vi bestilte Big Bite forrige uke, for det brødet var jækla tørt.
0: Ja, det var tørt, altså.
1: Ja, det var tørt.
0: Big Bite var liksom barndommen min, rett og slett. ungdommen min.
2: Du vokste på Big Bite?
0: Nei, men hvis vi skulle være litt kul og sykle inn til sentrum, så var det liksom sykling og kjøpte en Big Bite.
2: Var der ungdommen hang? På Big Bite på Finnsnes?
0: Ja, faktisk, det var det. Mm.
1: Da var kapsen på snei, og man tok skateboardet ned.
0: Ja, jeg tok alltid skateboardet.
1: Skate på footlong.
0: Ja, tok, hva heter det for noe, longboard.
1: Hadde du longboard?
2: Hadde du longboard?
0: Nei, men på folkeskolen så skate jeg med longboard.
1: Fy faen, hva det du sier?
2: Det var jo fortsatt bildet av.
1: Dette det giftigste jeg har hørt.
0: Jeg har ikke bildet før, tror jeg.
2: Ja, når du har masse girl. Beskyttelsesutstyr.
0: Det et skrekkelig kapittel I mitt
1: dette er jo sånn. Dette som jeg har hørt at min venninne Selma og Fergus Skavlan gikk med bowlerhatt på ungdomsskolen.
0: Det sykere.
1: Ujonisk bowlerhatt.
0: Og går rundt og ville være Egon Olsen på ungdomsskolen.
1: Det Torbjørn Folkstad som sitter med sigaren I munnen.
0: Pappa har en bowlerhatt, og han tok den på seg nå I sommer, og røyka sigar og sa, ta et bilde av meg.
2: Ja.
1: Men det
0: altså, så skrev han teksten. Jeg har en plan.
1: Men det, altså, når du først røyker seg går opp på bowlerhatt, da vil jeg si at det hadde vært rarere å ikke ta det bildet.
0: Ja, sånn,
1: det må tas.
0: Ja, for han gjorde det for humoren.
2: Ja, ja det altså, kunne vært ambassadør
1: for Big Bite. Ikke fordi han tror han I Egon Olsen.
0: Ja, det, kanskje.
1: Hva skulle du si? Beklager.
2: Nei, jeg sa bare han kunne vært ambassadør for Big Bite. Far din også med bowlerhatt.
0: Det faktisk sant. Kanskje
2: ja, godt bilde.
0: Hans pensjon.
1: Men han røyker en Big Bite I stedet for en
2: footlong.
1: En footlong.
0: Ok, vi takker for oss. Det var det siste for I dag.
1: Det
0: ses I morgen.
2: Ha det
0: bra.
2: Ha det.

kaldere rå i det siste. Vi ljug, for det stemmer ikke. Tallene går ikke opp med våre følelser. Vi bare føler og føler. Så har vi egentlig fått dårligere rå enn før? Eller har vi blitt mye rikere? Det er det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Du som hører på, kom din appen NRK Radio. Send oss en melding, da kan du få caps og stemme i avstemningen vår. Har vi egentlig dårligere rå? Mens du går inn i appen og svarer på det, kan du høre på en litt sånn, jeg synes det er litt kul låt det. Det er Are Bergåra med låta Situasjon.

0: Eskil?
1: Ja.
0: Eskil?
1: Hei.
0: Eskil, hvor du? Eskil. Eskil.
2: Det her Eskil. Bare tull.
0: Hører du meg?
1: Hadde vi vært i samme studio, heldigvis en etasje under. Men hadde vi vært i samme studio, jeg tror jeg hadde bare...
2: Kalkverta, ja.
0: Det der er så morsomt. Bare en joke om at...
1: Er det gjort slik jeg på søstrene mine? Jeg tek liksom armen, og så legger jeg ned. På en hyggelig måte.
0: Er det lov å si det til en kollega? En kvinnelig kollega?
1: Gida.
2: Gida, du er ikke hvem som helst. Gida, du er ikke en hvilken som helst kvinnelig kollega. Du er den ondeste kollegaen jeg har.
0: Du er ondst.
1: Nå skjønner jeg ingenting. Jeg hoppet midt i den låta her, og nå...
0: Du, nå skal vi snakke om Hello, og jeg skulle selvfølgelig først kødde om at jeg ikke hørte det og skru av på mikken din, for det synes jeg var gøy, men selvfølgelig kan man også forstå at det er irriterende for lytterne. Fortell meg hva som skjer i Hello!
1: Jeg hører at du er en yngre søsken i flokken, Gyda. Stemmer det?
0: Ja, det stemmer. Jeg er yngst. Ja.
1: Er du yngst?
0: Jeg er rett og slett en attpåklatt.
1: Yes. Det betyr at du...
0: Det er et ekkelt ord, synes jeg. Men, attpåklatt.
1: Men det betyr at du har minst IQ i familien.
0: Det stemmer nok ikke.
1: Fordi,
0: jo, yes, det.
1: Ja, skjønner
0: jeg. Åh, Eskil.
3: Nå var du veldig smart.
2: Ja, vet du, fy faen. Jeg er eldst i hvert fall. Hei, nå. Det kjenner jeg veldig på, og jeg vet at det er fordi jeg har sett den samme videoen.
0: Det er du som ikke stoler på tall.
1: Altså, for dere som har følt med på Level, da, podcasten, så er det en forsker som har funnet at, gjort på søskenpar i militæret, så viser det at store søsken er høyere IQ.
0: Men ingen av mine søsken har vært i militæret. Og ikke jeg, eller? Så det stemmer ikke.
1: Ok. Men den studien i hvert fall viser det, og da tror jeg på det, Gyda.
2: Men du, jeg har faktisk sett, altså det er mye sånn teorier, og jeg vet ikke om det er forskning, eller om det er mer sånn horoskopaktig greier, men det her har jeg lest om på internett, at man kan legge forskjellige personlighetstrekk og sånt, eller anta ulike personlighetstrekk, litt avhengig av hvor du er i rekka, om du er eldst eller mellomst eller minst. Eller... For hvordan var det med deg, Eskil? Er du eldst eller mellomst eller minst?
1: Nei, jeg er jo mellomst, da. Så jeg både,
2: men det tror jeg er bra.
1: Jeg er både smart og dum samtidig. Føler jeg høyest IQ uansett. Men det jeg vil på Hello da, det er å finne søsken. Mm. Fordi Gyda tror ikke på studien, og det er sikkert mange andre som gjør. Så, er du søsken? Send melding til meg, og så skal vi gjøre en liten test. Hæ? Søsken fight på radioen.
0: Du, det blir gøy. Jeg gleder meg til å høre på, beklager for at jeg spente bein på teorien din med en gang.
1: Nei, jeg spenner tilbake etterpå neste gang jeg ser deg, Gyda.
0: Kjempefint, da gleder jeg meg.
1: Glad i deg.
0: Ha det. Ok, ha det.

lurer på om det finnes søsken der ute som hører på Hallau akkurat nå. Har du søsken, så må du gjerne skrive ja på inboxen. Olav, han skriver Hallau Eskil, vil gjerne sende en helsing til Jakob Strand at det blir chili hans Arne til middag. Mm-hmm. Ikke chili con carne, men chili.

Det er Saji, Bianca du fikk her. Ja, vi på leit et søskenpar. Vi må sjekke om denne studien faktisk er riktig. Må jeg ringe opp med egen søster? Mulig. Vent litt da, etter Adela sin Ain't in LA.

G-Flip, Disco Cowgirl, Smen Sigurd. Ja, jeg er søsken, skriver han. Bror min er 01, forskeren. Sant, skriver han. Da fikk vi etablert det. Forskeren er riktig. I kunne

Ja. Det er bare å holde seg urolig, for Hallao, akkurat nå på P3 så er det konkurranse. Du skal gjette en låt som jeg har funnet fram, som jeg har tuklet med, jeg reversert den, jeg gjort den baklengs. Så vanskelig skal det være. Mette skriver på en melding akkurat nå, og tror det er Isak og Døtte Dior sin Hallo. Det er dessverre feil, Mette. Bra forslag. Fortsett å komme med forslag. Det jeg lurer på, det er når jeg ser på de som har sendt inn melding. Jeg lurer på om de fleste som har riktig svar er i gruppa millennials. Jeg lurer på om Gen Z vet hva for en låt, og vet hva betydningen denne artisten har hatt for Norge. Det lurer jeg på, rett og slett. Jeg har funnet fram en annen del av låta, som nå skal få høre. Fortsatt baklengs. Du kan enda gjette. Jeg skal kåre vinner straks, men du skal få høre klippet en gang til.

0: Det har kommet inn meldinger i inboxen der jeg har fått bekreftet at det den eldre garde som vet hva svaret på dagens konkurranse som høres slik ut. Jeg har reversert en veldig kjent stor norsk låt. Spørsmålet finnes det en vinner her? Og jo da, absolutt. Kjersti bor på Gol, sykepleier, 27 år. Hallo.
1: Heisan.
0: Du, jeg sier jo vinner, men først så vil jeg at du bare skal si svaret med dagens konkurranse.
1: Admiral P, med å snakke litt.
0: Ok. Og så jo du 27 år, som betyr at du om jeg ikke tek feil, Gen Z?
1: Ja, det jo litt omdiskutert da.
0: Ja, ok.
1: Tror jeg, født i 99.
0: Ja, ja sant. Men jeg vil jo si at du innenfor skikte, men føler du deg mer millennial? Er det du prøver å si?
1: Nei, jeg vel kanskje mest Gen Z, ja.
0: Ok, du ikke så veslevoksen, ja. Med andre ord.
1: Nei.
0: Ok. Hva det mest barnslig du har gjort, Kjersti, den siste tida?
1: Oi, det mest barnslige jeg har gjort?
0: Ja. Nå vi først inne på det.
1: Åh, det var vanskelig spørsmål.
0: Ja. Bare sånn generelt. Altså, sykepleier, jeg føler du må være voksen på det, sånn. Du kan ikke der, og spørs om du på barneavdelingen, da.
1: Ja, nei, det jeg ikke nå lenger.
0: Nei, du blir flyttet over.
1: Ja. Men barnsligast jeg har gjort var vel kanskje å sprute saltvann på noen på jobb. på gøy.
0: Er det det sykepleier igjen på gøy? Altså sprute saltvann?
1: Nei. Jeg kommer ikke på noen ting annet akkurat nå.
0: Det er bra, random. Jeg vil se på meg sånne små saltpipetter. Sånn, jeg bruker jo saltvannsdrøpa gjerne om når det er på den sesong. Og se på meg hvordan du klarer å sprute salt på den måten.
1: Nei, vi har sånne sprøyter som ferdigfylt.
0: Oi, sånn du stikker i kroppen? Nei, du...
1: Nei. Uten sprøyte.
0: Ok, jeg må bare spørre, for jeg er en vanlig A4-mann. Ok, flott, herlig. Herlig voksen og vestlig voksen, og barnslig samtidig. Kjersti, du skal få en premie. Vil du ha handlenett, badan, paraply?
1: Ja. Kan ta en paraply.

da var klokka 6 på onsdag, og du hører på Og kan det bli bedre? Straks så skal du få masse god musikk, og vi starter med Tame Impala og Loser før du får Zimmermann med låta Riper I Lakken.

Det var Emma Steinbakken med låta For alltid type ting. Jeg synes den utrolig, utrolig fin, og hver gang jeg hører den så får jeg liksom sånn, jeg har satt skikkelig, skikkelig pris på at jeg har vokst opp med søsken. Jeg har vokst opp med en nydelig lillesøster, og hun og jeg, vi for alltid type ting altså. Og jeg skal straks takke for meg, klokka den nærmer seg 8. Før din tid så skal jeg spille litt mer musikk for deg. Straks så får du Sisa med BMF. Før det skal vi høre Metropolen med låta Hvem vet?

Vær sky på himmelen, vær light på kommoden Vær fake orkidé på et hotell I resepsjonen Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen Hver lille pose, hver million til munnen Ok, hvert sky på sjøen og alle brakene på bunnen

Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver